0: Amko stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženi ženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Tom i Jerry.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Da dirtu teglu ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Merkatoru.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Amko stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.

prijatelju mom, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj. Pjeva, ništa ne priča, sebi sada dao ja za jedan sa

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry, Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će

0: Brže, brže, idu! Je li sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Ne dir tu teglu ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Merkatoru.
5: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford.

0: Uvaženi poslanici, premijeru, ministri u vladi, poštovani gosti, građani koji nas pratite putem sredstava informisanja, sve srdačno selam im pozdravljam. Želim vam dobrodošlicu na 23. redovnu sjednicu Skupštine Bosanskobrodskog kantona Goražde, koju ujedno zvanično i otvaram. Zamolit ću sekretara, gospodina Klova, da izvrši prozivku prisutnih.
1: Aida Obuća.
2: Prisutna.
1: Kenan Kanlić. Nedim Kurtović. Enis Halilović. Alma Delizajmović, opravdalo odsustvo. Nezim Alagić.
3: Prisutna.
1: Amar Imamović.
3: Prisutna.
1: Edita Velić. Emir Hubjer je najavio odsustvo. Senad Hubjer.
3: Prisutna.
1: Branka Cvjetić.
3: Prisutna.
1: Edin Mujković.
3: Prisutna.
1: Amir Sjetić. Damir Žuga.
3: Prisutna.
1: Amel Begović. Rasim Ujagić. Haris Alković. Muhamed Ramović. Aldin Šalak. Šefik Bukalo. Džebrajl Bajramović. Aida Sirbubala. Dalibor Kamilović. Muradif Kanlić. Berina Fejzić. 21.
0: Nakon prozivke utvrdili smo da je 21 prisutan poslanik, 4 odsutno, te konstatujem da imamo kvorum za današnji punopravan rad i odlučivanje.

0: Amco stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amco, sada zaista najbliži vama.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: 80.000 konvertibilnih maraka. Kako objašnjavate da se istovremeno povećavaju administrativni troškovi, a ukupni rasudi zdravstvene zaštite se smanjuju sa 30.721.726 konvertibilnih maraka na 30.228.848 konvertibilnih maraka? Zašto se sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu smanjuju sa 8.705.057 konvertibilnih maraka na 8.616.844 konvertibilne marke i da li su domovi zdravlja konsultovani prije ovog smanjenja? Zašto se sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa smanjuju sa 12.126.669.000 na 12.002.004 marke, a građani se svakodnevno žale na liste čekanja, nedostatak usluga i upućivanje van kantona? Zašto se sredstva za ortopedska i druga medicinska pomagala smanjuju sa 960.000 konvertibilnih maraka na 750.000 konvertibilnih maraka? Ko će konkretno ostati bez prava ili čekati duže na svoju protezu ili na druge ortopedske stavke? Zašto se stavka ugovorene i druge posebne usluge povećava sa 323.500 konvertibilnih maraka na 581.953 konvertibilnih marke? Kome se plaćaju te usluge i po kojim ugovorima? Pitanje broj 9. Zašto su usluge štampanja povećane sa 6.000 konvertibilnih maraka na 256.000 konvertibilnih maraka i 263 konvertibilnih marke? Šta se štampa za 4.000.000 maraka više u našem zavodu? Zašto se za hardverske i softverske usluge planira, ja bih razumio ovo štampanje i tako dalje u ovom materijalu, koliko sam ja mogu pročitati, da je to oko zdravstvenih i tako dalje, ali baš me interesuje šta se štampa za tolike novce. I zašto se za hardverske i softverske usluge planira 296.720.000 konvertibilnih maraka, a dodatno se planira i 128.000 konvertibilnih maraka za nadogradnju sistema PAX i RIS? Da li se radi u istom sistemu, istom dobavljaču ili povezanim nabavkama? Zašto je tekuća rezerva samo 1.000 maraka? Bar sam ja tako pročitao. Znači, ako se radi o zdravstvenom fondu koji mora imati sposobnost reakcije na nepredviđene, znači, potrebe osiguranika. I da li je upravni odbor dobio detaljno obrazloženje svih povećanja, pošto smo imali ovdje predstavnika upravnog odbora, i smanjenja, ili je skupštine dostavljen samo tabelarni prikaz bez suštinskih analiza? Znači, suštinski je pitanje da li su ove izmjene rađene prvenstveno zbog potreba pacijenta ili zdravstvenih ustanova ili zbog unutrašnjih administrativnih potreba zavoda. Hvala.
1: Dobro. Otvorena je rasprava. Što nema prijavljenih, evo dozvolit ću da u ime upravnog odbora i menadžmenta da se odgovori. Nisam zaključio.
2: Prvo pitanje je bilo od gospođe Milović, poslanice, koja je pitala za priznavanje dijagnoza iz drugih privatnih zdravstvenih ustanova, jel tako, nalaza i mišljenja. To je regulisano zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine. Mi tu smo nemoćni. Znači, što se tiče toga, samo možemo priznati nalaze i mišljenja zdravstvenih ustanova sa kojima imamo sklopljene ugovore o međusobnoj saradnji i odnosima. To je ono što ja sam začudio kad sam došao i prvi put se susreo sa tim problemom. Međutim, stavljen sam pred zid obzirom na zakonsko rješenje. Šta nam je činiti? Pokrenuti inicijativu za izmjenu zakonskih rješenja na nivou federacije, kroz federalni parlament. Drugačije ne možemo djelovati. Mi ovdje na kantonalnoj skupštini ne možemo učiniti. Pitanja gospođe poslanice Obuća. Vidite, mi smo

0: Nisam za neko novo upošljavanje, iskren da budem. Slažem se tu. A što se tiče, ovo je jedna istina, i evo nek vam kažu, imaće izvještaje i kantonalna bolnica, neka kažu jesu li financijski ikad bolje stajali, jesu li ikad plaćali za protekli, evo 20 kusur godina kako sam u zdravstvu, jesu li ikad bili u situaciji da plaćaju račun za račun. Mjesečno račun struja plati, voda plati, lijekovi plati. Nikad nemaju obustave isporuke, ništa ne kasni se prema radnicima, ni dnevnice vozačima, ni medicinskom osoblju, ni plate, ni doprinosi. Ja se sjećam vremena kad su nam blokirali račune i dobavljači i kad su nam blokirali račune i porezna uprava i tako dalje. Danas je, hvala Bogu, šta znači? Meni je zdravstvo sistem spojenih posuda, zavod i zdravstvene ustanove. Ako smo mi možda prefinansirali ustanove, možda ćemo im sad malo uzeti pa malo izbalansirati zavod. Jer zavod je otišao u minus, a neke su nam zdravstvene ustanove u plusu. Znači, tu možda nije dobro procjena rađena. Ali te pare nisu otišle nigdje. Znači, nije za mene uspješan menadžment zavoda koji će imati 2 miliona plusa, a da nam zdravstvene ustanove posluju negativno. Za mene to nije uspješan direktor menadžmenta. Ili kao što imamo zavoda diljem federacije koji, ili širom, da ne koristim hrvatski izraz, da me ne bi svrstali negdje drugo. Imamo zavode koje kod banaka komercijalni uročavaju milionske iznose sredstava, a pritom im pacijenti umiru na listama čekanja. Za mene je to zločin. Eto, toliko.
1: A ide obična replika, evo.
2: Izvinite. Neću puno, izvinite, zato što smo premijer Čeljo i ja dugo godina u ovom poslu. Zajedno smo mnoge dobre projekte odradili i nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku da na dobrim projektima za interese građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, bez obzira gdje se nalazili, da li u poziciji ili u opoziciji, zajedno radimo. I ja ću se sa njim djelimično složiti u njegovoj diskusiji da je stanje bolje nego što je bilo. Stanje je bolje nego što je bilo i kada sam ja bila premijer, iz razloga što je stanje sanirano u tom periodu i mnoge zdravstvene ustanove koje su tada bile u minusu su dobijale veoma značajne financijske injekcije sa federalnog nivoa i onda se stanje popravljalo. I shvatili smo da je u stvari ulaganje u zdravstveni sektor ne trošak, nego jedna velika investicija i da zdrave države najviše ulažu u zdravstveni sektor, jer to je primarno u interesu svih građana. Ono što ne mogu da se složim jeste da ne možemo težiti tome da nam Zavod zdravstvenog osiguranja bude u plusu. Ja zaista smatram da nam to primarno treba da bude, ali na način da ćemo od sume, cjelokupne sume prikupljene iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, to trasirati na neki drugačiji način. Jer ponovo se vraćam, evo treći put ponavljam, imali smo dobrom politikom finansijskom mogućnost da pokrijemo ovaj višak rashoda nad prihodima. Šta će nam se desiti 2026. godine? Znači, zbog toga sam ja pričala, ne kritički, već prije svega sa dozom opreza, da nam se ne desi da zavod dovedemo u situaciju da ne bude u funkciji da finansira svoje osnovne zakonske obaveze i da to ide na uštrb povlačenja nivoa usluga, otpuštanja radnika, odlazak doktora i lančanu reakciju svega onoga što je vezano za zavod. Dakle, moja diskusija je bila u tom pravcu.
1: Halilović, izvolite.
3: Cijenjeno rukovodstvo, uvaženi poslanici, premijeri i članovi vlade, ja zaista mi treba puno snage da ne pročitam ovo za izvršenje budžeta za 25. što sam pripremio. Jer ste otišli svi 50% i više na tu tačku, direktno namjerno ili ne, ja ne znam, a ja sam se pripremio ovdje da obrazložim ne 5, nego 8,5 miliona koje smo potrošili u 2025. godini, a mogli smo da ne potrošimo. I ja da sam htio političiti kao vi, ja bi to trošio ove godine. Ove godine potrošio 5 miliona,

nemojte priznavati privatnih zdravstvenih ustanova. Sad kad oni imaju, kažu priznajte i tako dalje. Ja ne bježim od činjenice da napravimo neku varijaciju upravni odbor skupština, neko je to predložio, a i da čini mi se poslanica, da napravimo neku varijaciju odlukom skupštine, vlade, ministarstva, neko upustvo, nešto da napravimo za područje kantona i da to ona, jel, u skladu sa zakonom donesemo, da izađemo iz okvirnog zakona. Ali ovako što se traži od nas, dakle, čovjek bio na proputovanju kroz Bihać, otišao doktoru privatno, ne u bihačku bolnicu, nego privatno, iz Bihaća nosi nalaz u Goražde i kaže, ovaj je meni napisao, produžite mi bolovanje na 45 dana. I ovaj on blanki to mora prihvatiti i zavod plaća takvo bolovanje. A troškovi bolovanja za prošlu godinu, odnosno na 24. porasli za ravno 1 000 000 maraka. A o tom ćemo na ovoj 25. godini. Tako da su to onaj stvari koje su vrlo, vrlo osjetljive i meni iskreno da budem, boli me kad se postoje ovakva pitanja. Nadam se, posle ove tačke izvršenja u 25. godini, da ćete imati drugačije mišljenje i vidjeti. I još jedno, ovo što je premijer govorio, ustanove u plusu. Ne znam, dakle, ne znam koliko je to dobro. Evo, sad se puca po zavodu da nije dobro. 426.000 maraka je smiješan iznos u odnosu na ono što smo dali, 7-8 miliona u prošloj godini. Mogli smo to ostaviti sa strane i biti pozitivni bar 2 marke. A evo da nismo presolili samo za 2 ustanove, imali bi 800.000 maraka. Neću imunološke pomjeriti. 2 zdravstvene ustanove, dom zdravlja i bolnica, da su nam na nuli pozitivnoj, mi bi bili u plusu 850.000. Ne, mi smo tokom godine udovoljavali zahtjevima. Udovoljavali preko sa vrha. I nisu dužni ništa. To je sistem svojih posuda što je onaj premijer govorio. Ali evo ja ću onaj, pripremio sam se ja za onaj ovu 10. 11. tačku koja je, pa ćemo o njoj, ali me iritiralo da smo povezali, pomiješali 2 tačke potpuno, ovu i onu prošlu. Kakve veze ima budžetska rezerva iz 25. sa rebalansom 26. Hiljada, pa hiljada. Ona je tolika hiljada. Da i može biti narednje 3-4 godine sam da duškaju. Samo da duškaju financijski. Sa ovim iznosom meni.

0: Brže, brže, idu! Je li sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Da dir tu teglu ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Merkatoru.

Amko stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.

0: Znate. I na kraju da vam kažem, kad govorim o ovim kolektivnim ugovorima, znači prvi put, od kako je zakopan ovaj kanton, prvi put, doktori medicine, VSS, specijalisti, su drugi u federaciji po visini plaća. Drugi. To ne kažem ja, to kaže predsjednik Saveza sindikata doktora medicine, doktor Baždarević. Drugi. Srednji kadar je treći. E sad zamislite, znači, to je sve ova 3 miliona iz ovoga. Mi smo imali svake godine kolektivni ugovor i nikad nismo došli u konflikt sa dva sindikata, nikad. Na kraju mogo je trajati taj pregovor 3 dana, 5 dana, 15 dana, ali na kraju, slobodno mogu kazati, bilo je kako kažu zdravstveni radnici. Bilo je kako kažu zdravstveni radnici. I to je bilo ovaj put i koštalo je 3 miliona i 250 tada. Znači, i naravno sad drugi par je opanaka, koliko je sredstva upumpano u zdravstvene ustanove, to će može biti nekom drugom prilikom, šta imamo kontra za uzrast, imamo li liste čekanja, kakvu uslugu imamo i tako dalje. Ali ono što je bilo do zavoda u prošloj godini, dakle, mi smo to ispoštovali, određene populacije, ispoštovali zdravstvene ustanove, uveli prava koja nikad do sad nisu bila. I govorim, dakle, ja kad sam bio premijer 2007. i 2008. godine, bili smo četvrto i peto mjesto u jednom momentu po visini plaća. Ja ne znam da li smo ikad prije toga i poslije toga do ove godine bili u prvom dijelu tabele. Mogli smo samo biti od petog do desetog. A drugi, znači sad smo drugi. I mislim da je da to, ja iskreno da budem, ja mislim da je to dobra stvar, da izbijem argument, da ne govorim sad o ovim doprinosima premijera dok je bio ministar, ministrice, vlade i skupštine, koji su imali politiku i opredeljenja da vraćaju specijaliste ovdje i tako dalje, da nabavljaju opremu za naše ustanove i sve to kad se uzme u jednu koheziju, mislim da zdravstveni sistem na području kantona nikad bolje nije funkcionisao. Osiguranici nikad nisu imali veća prava, nikad. Dakle, i mi ćemo nastojati, bez obzira na sve, nova prava nećemo imati prostora, ali da zadržimo ovaj nivo zdravstvene zaštite prema ustanovama i našim osiguranicima, mi ćemo biti sretni i to je naše opredeljenje da tako u budućnosti radimo. Hvala.
1: Direktoru, dobili ste malo dodatno vremena, neka ste. Otvorena je rasprava, izvolite. Nezim Alagić.
2: Hvala predsjedavajući, ja ću veoma kratko, šteta bi bilo, s obzirom da smo se mi već ispucali na onoj prethodnoj tački dnevnog reda, pa neće niko ovome da govori, neću ni ja o pojedinostima i o detaljima, moram priznati da neke stvari ni ja nisam znao od ovog izlaganja uvaženog direktora Halilovića i vjerujem da ću govoriti u ime mnogih, ne mogu tvrditi u ime svih, ali u ime mnogih kada kažem da smo svi veoma zahvalni što radite ovaj posao ovako kako ga radite i vama i upravnom odboru i želim vam čestitati. Na tome ja nisam čuo za neki od slučajeva da se moglo pomoći, da se moglo izaći u susret, a da se to nije uradilo i zato kada se u konačnici podvuče taj financijski rezultat nije nikakva tragedija. Tih 400 i nešto hiljada konvertibilnih maraka, puno je veći efekat postignut na terenju u smislu i zdravlja naših sugrađana, naših građana i generalno zadovoljstva stanovništva, tako da još jednom stvarno, ali iskreno čestitke.
1: Zahvaljujem, oto na raspravu. Zaključujem raspravu i dajem dakle na glasanje. Zaključio sam raspravu. Ko je? Ja nisam baš tako vidio. Pa nije mi stalo, nego nije stvarno sistem pokazao. Šta imate, evo?
3: Ama nisam ja ovdje došao na 10-15 sekundi.
1: Je li replika Džebrajla, evo, tek sad vidim. Recite.
2: Predsjedavajući, dakle, kada nema prijavljenih po poslovniku za raspravu, rasprava se zaključuje. Ja ne insistiram da vi to uradite, da pa će, molim vas, da pustite gospodina Bajramovića kolegu da govorite, ali apelujem na sve kolege da se prijavljuju na vrijeme za raspravu, za diskusiju, da budemo malo fokusirani. Ja stvarno, meni ovo počinje lično sve osim na skupštinu. Molim vas da vodite i vi o tome računa. Imamo svi dovoljno vremena da pritisnemo ovaj taster. Na kraju krajeva možemo vidimo gore kako se odvijaju stvari na ovom ekranu.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Amko stiže u Goražde. Pridružite nam se na otvorenju 5. juna u 11 sati na adresi Alije Hodžića 10. Amko, sada zaista najbliži vama.